wenda kashuka kadipa uripapu yomtere ripano pakezi then pari kufuna funa izi pa PMB pari kufuna nila mazwano tiri kuzwona shakuda kuchitika manje ya ukwana nguwa kuti zwa uruone ya uruone zwa chose kune kwangu kudibira the whole day chichikuru wa heavy kuti afesi nombuka kuita kucheneruka soa.

0: Hayike wena mlaleli njengoba ngishilo ke laphana ukuthi hayike sizobe ke esizwe ukuthi kuhamba kanjani ke lapha ke sithuleke silalele esizwe ngamangoni from Zambia ukuthi kuhamba kanjani
1: screen phela lapha eMalawi esizweni samangoni. Amangoni ke inkosi yakhona uMbelwa eke yafika la eSouth Africa mhla kumiswa isilo kumiswa uZulu. Saya ke lapha na mangifika lapha ngafika

Hi ke umlaleli sesingena ke kuhlelo ke Africa Rhythms a mix show. Yamuza ke inhlelo kaKhumalo. Kade Khumalo isizwe. Namhlanje nomuso khoza. Hi ke baba. Uzosivikela ke elakeni lozitha noma kunzima. Sokuphila phambili. Njani ke isiqiniso ke wena mlaleli ukuthi abantuba ngesiqhwele phambi fane sibuce phambi. Abakwazanga ukuthi bathule ithuba lokuphefumula namhlanje babizile ke basihlabela wena abasaphefumula lapha kuxa phansi kubona ukuthi besanikezwe ke lelo thuba. Kanti ke abanye bayazalwa namhlanje kulabo abagulayo futhi thina sibabeka ke emthandazweni. Hayike wena mlaleli ke namhlanje nje kuhlelo Rhythms lobo sambeke ukhona ke naye ke thula ke wena uthule nje uthi cwaka uzuzuthi.